0: Radio SVH LV Jaunums.
1: Čau. Šeit Aimīn Lab. Šis ir Radio SVH LV. Wow.